Kana sofo moye de. Kita kanti fo moye de. Asofo pe fo wo me moye de kai fo. Eya ko o pe se ga de se. Rodimo o me bia se fro o pe se go to. Afedi o pe ada e hear my interrupt.